0: Og så tar Ove om halsen av mamma og sønne, som kommer fra meg til reisen i Jødentrokanon. Ove! Alt høye følt, gråbar og rævfyrda nå.
1: Ja, takk for det.
0: Han kjøra, kjøra, røyter.
2: Mange tusen mennesker her.
0: Vi stannte her under lignende av Egon Weidekamp, som nu heldur Røbo.
2: Vi er jo mange, der har fulgt din spændende færd. Du er... Du er en lille smule forsinket. Du startede 1. juli kl. 15.10, og du er ankommet 20 minutter for sent. Fordi 15.10, det er færøsk tid, Queen's time. Så du er altså kun 20 minutter forsinket, og længere har vi heller ikke ventet på dig. Man siger i spøg i Island, at dem, der lever på Færøerne, det var dem, der ikke havde kræfter til at sejle til Island. De blev sat af på Færøerne. Du er et levende bevis på, at det absolut ikke er rigtigt. Jeg har mange gange over radio, hvor du har været utålmodig for at nå København, sagt til at tage det med ro. Og du har faktisk ikke bestilt andet. Skal vi alle sammen forene os i et velkommen til Ove Joensen med et trefoldigt hurra? Han lægge livet!
3: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Og så kommer Napoleon Hansen fra med mikrofonene. Det er alt andet end latt, men han er så slappende i køkkenen.
4: Kære ven Ove Joensen, vårt bysbarn, vores alles Ove. Hjertelig velkommen til København efter din lange og farefulde råtur fra Nolsø til København, som tog dig hele 41 døgn. Ove, vi er så stolte af dig, og det viser også, at de 15% af beboerne på Nolsø, som har rejst til København for at hedre dig. Tænk, hvis Nolsø var halvt så stor som København. Kære ven, jeg vil slutte med de fortræffelige ord, som afdøde sir Winston Churchill sagde i sin tid. Man skal ikke prale af det, som man har i sinde til at gøre, men man kan altid prale af det, som man har gjort. Og det kan du med rette sige i dag. Hjertelig tillykke. Og så har jeg en gave fra Nolte Kommune til dig. Tak for.
0: Så er der Ove som forlorde. Og han vil skrive sig en af tale.
2: Her alle sammen. Jeg er meget overledet over det helt fantastiske modtagelse, jeg har fået her i dag. Dette øjeblik er det største i mit liv. Nu at betræde den danske landjord her på lange linje, efter at have rådet afstanden fra Færøerne til København. Stedet her på lange linje kender jeg særdeles godt fra den tid, jeg sejlte med det stolte skoleskib Danmark, hvor jeg fik mulighed for at lære og lære andre godt sømandskab, som jeg på denne tur har haft enormt meget brug for. Jeg vil således takke alle de mange dejlige mennesker for den helt fantastiske modtagelse, jeg har fået alle steder, jeg har passeret på min rejse fra Færøerne til København. En særlig hilsen til alle dem, der har støttet og troet på mig, at jeg har kunnet gennemføre denne rådtur. Der har altid været et godt forhold imellem Færøerne og Danmark. Mit ønske skal være, at denne rådtur imellem Færøerne og Danmark vil styrke disse bånd yderligere. Enten og hjertelig takk alle sammen for den helt fantastiske varme mottagelse i alle sammen har givet meg. Og til sist vil jeg si at i dag er jeg overbevist om at Danmark var det helt riktige mål jeg valgte at råd til i min fantastiske og sødygtige båd Diana Victoria. Tak alle sammen.